sin tillbaka. Så känner du mig igen och ropar efter mig. Je m'écarte. Jag går därifrån. C'est une course toujours nouvelle. Då springer jag tillbaka. Deras ögon som jag kan se igenom.